0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Anami waho mone sopa juani de Olinda Moreira. Achukumi natano ailapo ya Ethiopia. Apariwa na supa yi epoma yo iliva Zambezia. Apariwe ovolo wa mlapone momo ehenyi hiriwe. Achia wo apariwe nera ruyola. Aiwa avolo wa mlapone momo makulukano o melange ni omalawe. Mushelo ola, ulalerwe na kusamchaka supa iva Zambezia Belarmina Enriquez. Okinao, muholi anikuru na wehaweha makulu kano ale, Valeriano Bento, oria into nikuru na wenarwanda paka awe na pwanye tani. Akui hale, ovodowa wachuyale elapo ya kopela ehenyi hiriwe mulapone mahumumu. Anamane makumu matano nararuna akina kwa sheshe. Aho shiwo vinya mweri wopachira ya kayela mpaka hii hava Zambezia. Eni hawa yawo, anamwane makumu matanu na ili, edimura rushiwa purene, akina kwene, atiliwe eyende. Wabarili wavo, aiwa avukuwa, ipurusentu makumu matanu na raro, anamwane aho shiwo panapwani hiwa ne elukuluke moharu yeyo, eaka ele evrale, iprovinsia hile hava Zambezia. Tewe ya kele, ya hire peliwa anamane nsana ni makumu matanu na ili na kina ku ili ni makacha meho ya wo uhushua. Ushelo ulaleiriwe nera ruyola ni Erika Timani ori muholi. Ae kupwete yovarela makale loyala ni sopanya la somuchu vanikuru nla na FDC akuhiwaka nradi Msambiki. Erika Timani na kanyera mahayola wa uhoshiwa anamane shashasha urarusi wa pore ni utidi wa eyende makalelo o makoloni o hawa echu enruha vakinavo makacha miho manchene veri vanamane yala anave kanto we uvukuliwe mahayola veri wa anloko poma so milanji omukuba omolokwe omurumbala odere ni vachuwa pa vava. Tisa nchena osa miahase ihasa uhoshi wa purene anamwane. E provinsi ya Zambezia, ena haherawe, anamwane opwe hafo miliao mili. Yale nlelo, aha kweni ihe ya katanu, anahala opo mpa, isisao, sowara piliha orakala, esakayela, epachenre, nera riola, ena ya omala kwasa kwasa. Ela, esa kaya na wili opompa anamane esisau yela yowara piliha orakala ea kaela. Mtekola, unahala olampwane asuweli opa havo ikonto pili. Ini hato mtekwene ohalaka onyonka mkopa opa havo milyao makum masheshe ni milyao milisa metikali. Muhola mteko se kumiarimedi kushefi Zambezia Isaias Marcus orie enakolea ulipiha ekume ya anamane na veto urapiliha makacha mihohi ya nahiyana ahinrera wapanya. Usuele ekume ya olava Zambezia onao pasititi ni aholi anamane we ewa kila sueli ekume anavira mawane ya popaka anamane we erapeli rechaseiha. Wananto yako mamalone Sampiria. Anamravo atanu na ile provinsi ya Zambezia. Anna chimakela wakela isintu soripa ni kinako sakore ya chipampa wa okumanyi haikuru onere ya omaputu. Mpua wampia ola akimura shukukai. Mpiria onaya ovokiwa omala wa sumana yola na kelela hon. Mwemo akalamo anamravo ekalamoto asito kwenaya. Toko ene anikuruna wiwana na mpira ola akarate, ola akimura shukukai Zambezia yuri mateketa, orie into, e provincia ela, yoharpela, anamrava makumeli na tanu. Nto eyuri hiha, ndelondelo, wakala wini wa mrima, wa anamrava yala, wa wona we, mpaka hii hava, havo makalelo anaromiliha, atransporte ene, na armano mpuro ene ayayo kalavo. Sei hani pralahu elukuluku yela.
0: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: É, varoto aí, aquecimento. O chavo, amanheceu o rinchavo. O chavo, a jamu mana aquecimento. O rio, o caré, naro, e o. Orira, o vinhamo, mele maho, o na mucho a rio a cahinha, e na bandaza, e macalo vinho mola, a chimaca vacan, o vim mahe vieto. Muiru a viha vacani, muiru a viha. Kemer wawi mahan na viha to mahi twan na viha ho dai slogan me bak ni kare hi ham baka kemer le lukuru ko le kiya ka ho va herrian mu pul van hi ko
3: how can you come here
2: bon dia Comandante. A comandante che fai dura me le metti, porremo go per le conto in sana ma come tanna pil tanna sheshe. Ma i prama sana me le come tanna sheshe i goluju. Va chua po ma come tanna sheshe tanna pil ma go per ma tanna ro mo come ma come tanna sheshe na moha. Ne ma go per ma tanna moha. O murum ba ma come tanna sheshe wana guru ma come tanna ro tanna ro. Ne go pelu kina ko ne moha melaj. Ma come tanna ro tanna sheshe ma go pelu meli. Amoloko makuma tanna shi tanna ra mukupula matanna pidi o shindi makuma tanna ra tanna ra mukupula makina kuma tanna bundia machi makava khane hemukhala na kirelane manyoma la vakhane hemukhala na kirelane orira wiwa na hala ukuruwa ovinyam mukhale mchumsiano anihikun siam neshe shamurechele neshe shekumi ni mnepo ndo cha uhi vanhalu virhia makaja mi hotel na mwindri makaja mi hone makaja mi hota achu achu ta makaja mi ho ya haru achu makaja mi hiye khaleo makaja mi ho mondre rukulu kuyele achu epa tsiwa kani muduku opa tusiwiye mchu pachera makaja mi hota morra ya to manota ni mi wo hikara no makaja mi ho ka ni mi wo hikara no makaja mi ho ken roro melani ai gi roro melaka mazika mer wo wen gi roro melachu ti baba kiya ko wi makaja mi hota chu achu tha makaja mi ho makaja mi ho monra khalai ke chwene wo hi khalo ba ka jami ho na hala wi simana bi di sante rene wo mwe ru lo kwa he
0: mopu elo wani hiku
1: mahiku tene o radio msambiki ba zambezia

0: na mwina sereme mwani han sereme ya madapokina kotia de necha huno na kala huno tiale na chekula huno tiale nimvanela humia haso hia na hiana mchwana ona ono mulela mkwye wa hui mosuela mevenkere tile tile tile mwavinya kavo ahala hui rawa panu wa hui mosuela kia ankelela manu kiri mwaveka kia apa chendere mekaya amada po malapwene amala puene rimu kala ichuba levwai rimu kala ichuma uchuwa rezuela murima wa malapo wa hui wala malapo wala hangika viheria muteku wa wunchuno kona kipuini neva nchokwini hiwero vinyavo na hala wa seremeka masiwona wiha nseremea malapo enala ankalo tene ni hiva kinako ni nkara ate malapo podo kala miva makare luaka eno ni hiyo kala malapo 5 hours 30 minutes ikano so kapirila iwe ikuruwa mbangu ni na uriade
1: ikano so kapirila ikuruwa Muteko wa Banco de Moçambique, ola lei wa kani radio Moçambique, vamos a televisão de Moçambique.
2: E Banco yo Moçambique, ela leia ka mokhalele wa khapelela ikhorowa.
1: Ntamwene muni. Oloto no kumanela. Mahadiole wa ikano so kuhanu khapelela phama ikhorowa sa ho mbanko. Mo pueblo wa Banco ya Moçambique. Esumane la Nalocha maha wa machankara na panela mchukalano, ayaka ohula, ekonta awe mpanku, nare makuru ya wanakuha ikorowa. Mahikwala anrawo, nino na we ibanku seiho, sinna ravanjeni na we chanachu, makili entaya we enrehire ina parakanela. Enakwelea, orehire so tene, wa makalo ya lokalano, ekonta mchumpanku na kuhayimo, Muna koro wawe. Ui ahiyeriwe nare ahiwokiwe pure na alipale anamwera na vite. Ena woka elapaka ni koroa sapure. Odedo mahati wa Teddy Maria na nashuwao. Muhojele. Baya ayayo docha. Urianani.
2: Maria, othilo nkiwondre wole liha oya wakarli tusopanko. Vava le wapachira mvene akiliye michaka nwaya mawe ikumaka matani mwamu tokweno opanko.
3: Abelevelu ayo hokilenle, vanonto tiheni yela lonchao.
2: Yeno rindo opinyeye opanko muhole li ole wapachira mvene otapulenlento wa sheni oveke yewi karli ito awore ovarele ya kontawe ni dokumentu hawe dotene. Alotakando in e proseso awe nendo enavira nteriheka nlamulo. Do kala we kupete do tene ina kela idokumenti tina da tu akina to mtoko ibanko nare mikro bankus ena panlaya we yene etarinhene
3: salochwa hehehene loncha hosilojwa ohoye
2: Maria mansi yotuntu hamurima tila tiwe karli tusi opiye yo banko ariwe yotho justino othume empa Ya karlitus, elukulu kuya vakhani evindre ya mtuli.
3: Eya, kino na wi hemwa ha, ntoa wi ibanko ina wi chana achu othene makilienti othene wi enaya okuha ibkorowa haya o banko.
2: Hey, vavo ndo wakala ne parpare, mansi onhala owiriene sana ntoa sheni okala wewule opili. Karlitus, otumi hempa atumihera kanjustino, himemo?
3: Timwemo João, timwemo.
2: Vando anjustino, eno muliva Carlitos ni koroa yene ikoroha etamihe mkonta mwaya opanko, etamihe rakaye konta yena Carlito. Ikoroa hene henho, etumela ya empa, tida wachasa, hithi mpana pana ni koroa ihe yene na kela ya ana Carlito mweri wa malaka.
3: Mkakilele pama João, ona kwele opihe vave mhayowo.
2: Odiva keno locha maha wa otami hai korowe doha heriwa Maria. Konupuela.
3: Kinupuela. Vanonto biyano kosuela pama. E banko. E na hahera wi ikorowa ihoso otepa wacha. Anakarlitu ya kenlaya. E vinyaka na matumaya yowo. Aempa anyalawe. Kwa mahene yowo. Aso Justino. E ya yakuha o banko. Ikorowa ihoso hacha.
2: Dimemwani Maria. Dimemmo. Okuiwa wa ikoroa ihondo za wacha o panko. Tiva abonde panko, etima timaya. Wona wehia aduela, na koso tani empankaya.
3: Mashi itukumentu tani epanku ya venkaya ana karlitu evinyakatu ya veka anshustino.
2: Epanko evenke itukumentu enlota ikubo wikorowa iha para otuma ni otumiha empa eyo.
3: Vanonto e kontratu yo tumano empa. Yaya ya wi yo nevo ikorowa itumihiliwaya empene yeo. Yarmi e kontratu yeo erie pari pari na vetu ikorowa ihonto sirihei hohene ivirinre iya matane mwale ya kele.
2: Eka warivavo. Masi, yo kale otumu hata vavo.
3: Tivito.
2: Tewe, we yu ikumaya wa ikorowa ihon. Anju ustinu elapenla ya tumilaka empa. Holo kuhiwe woo pama, tiba vondo. Wa epapelo awe, yene onakele ye, mweri wa malaka ntapulele ikoro onakele ye. Henone iha we, ikoro wa ihe, yene poto tumelana empa. Wana wikithanje, hinaja, mweri wa malaka ikoro onakele ye.
3: Mashi yene apane, haponenye ikoro iho pangwai. Naruto yene hamu hivi iteria, iluku luku nari ya kasawacha hene, we atume empao.
2: Tiba vondo, yene havenke, ne haponenye ikoro wa pangko. Nento yene hanana, e conta ele wa conta popansa nento hanana e conta e kina kuyene opanko kina
3: apale awoya kheli khorwa iho ntonto kulha echu ekina kwene ya mukopesha ya Ryan
2: ate podi Maria masieno na phalawi onehe anju stino adweliwa wono yene nete ni khorwa sawata vate vaya na veyene enna liva votene masito kina kuwene vina kalabu minikwa himemo Maria
3: timwe mwai mashimwa hayo wajuwao hona tapulele ya pamene vananto tiheni elochiwe wihole liwe mhayo
2: anakarlitu aya ya pereka itukumento yene vekingwaya omura vavondo mha ola wakanuliwa masi anju ustino nivano hiyone hale e paripari aya ikuro hiyo tiwewe kumihaya wo
3: vananto kina wehera wijeniwa yiwana nene banko
1: tihi ona malaya mtekwa huo kuha nuka pela pama ikorowa mbanko mpako melo ikanoso kapelela ikorowa muteko wa ibanko di Mosambiki olalei wakani radio Mosambiki vamoha televizion di Mosambiki
2: e banko yo Mosambiki Ela leyaka mukhalele wa khapelela ikhorowa.
4: Radio Mosambique, Zambezia.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ahe, no pia wa supai, olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enrechu yona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kathinkaka uyamu hape njio tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Nona, mnigwa ho atokwene?
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitali witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Wi mwanaka inuwe ke pama na bemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la ya omureli ya mwanakuo.
0: Ntu wa wui miva kamulopana vate.
2: Hamene sa. Mute kwanyu nto kumuhola veche konvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni maninyu.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyeo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonta, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mukilevele le mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mweresi hiyano, uyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo morecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna.

0: Ahe, no pia wa supai, ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukeratwa. Kelele ni, dehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa leo hospitali witia pama oyaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama, na vemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela, mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntotana hinkale la ya omure ya mwanakuo.
0: Ntua uwi, miva kamulopana vate.
2: Hamenesa, mute kwanyo ntoko mhola vecheko mvanyo. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha, ni mwaninyo.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoye au hamnachu na mwarinywala.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Valonta, mwere ke sapama.
0: Kohiwele la matokwene msupai. Oh, mukilevele le mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo anwa ni mwanihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, mweso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, maisbiga,
5: itanto amu.
4: Maisabo, maisbiga.
6: 8 horas 25 minutos, chama-te boa hiena, vaga o colo com o Nayahu, hiena, bom dia.
7: Alayam pento tia winyo.

0: Ahe, no pia wa supai, olelo nyu wano muna halo waliliwa.
1: Nyu yaka, minke enrechu yona nara.
0: Kup, kup, kup, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukaze nkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuona kikuokela kwa wawii kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mwane mwana kuo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene?
1: Kirimuru pala. Ntoki iwa le hospitali witia pama ojaka sonuna sasinama. Wi mwanaka inuwe ke pama na bemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopona.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinywa la kana rasau.
0: Rasau.
2: Ntho atana himkale la ya omureli ya mwanaku.
0: Ntuo wi miva kamulopona vate.
2: Amene sa. Mute kwanyu ntoko muhola veche komvanyu. Wa kapelela amu arinywa erupande hiha. Ni maninyu.
0: Miva mkupwene ndehiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamnachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo anwa ni mwanihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mweresi hiyano, uleso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, maisbida,
5: itanto amu.
4: Maisbida, maisabo, maisbida.
0: Miva tukinigiri ya kanase, so sivasiva, makupa wani. Kini kawone ama ya penge wechu sosi vasiva wa weekend na uhia. Mil karda kose isa mkomandante chef tarinyu wano. Karva muhani elzeo salakini mulipa chikinja na mitipo. Musina na radu sambiki. Ovinya vashisholo vava limpaka vava. No tamala. Halana sintamu na hoele chelo yechu wapo. Muluko ya merira roshe kwa mitako sele chelo selomwe. Tinda kwa kaya.

8:56, moyoni Dima yalizunichwa bomu studio ya Radio Msambiki, MSO Provincial ya Zambezia. Omimbesi wa sika chinai, malabo kumina matana mararu mweru wa junyo. Enoroma Dima yalizunichwa bomu, nindua mpaka mwithi wa 11:55. Okunuga kwa na mithi mitana minai, nodha na adho padua. Nezugu na kuya kula Radio Msambiki umaputu. Wasogoro jibo mpaka mitana minai na mitala makumeli. Mwuzo vuru wa nagano, zowe na diretu murampani. Mithi dhikumi, dho padua da provinsi ya Zambezia na lizu nechuabo. Wasogoro nofugula adimeo ya mchito, makamaka makanini muradion. Mizi kumina mwadhado padu wa nezugu na kuya kuda Radio Msambiki umaputu, kumina mwadhana mitala kumina mitano. Mpaganyo za mwani na dhamburu maganyo. Wasogoro Dima Yambarano na kwa niyaka dabuno. 11:55, mpado ni nati edha kumalizo nezugu. Epadi uko mkano mbesi ufasa, mbesi wegumi. Nigithi laga wila albono wa NGNA. Ali zugunu zugunu, mudima thawa na mabasa, tadila nisiku na dabuno. Sika chinai labo na nauna ina sumana ya mabasa.

Wiba wa Suraj na Edmilson belua dimamu na o heba nito mlewa na muya na kane tumwe mozene enofanyila oweli edie na arie na okwela na vina kota juma obe kota raju wakuvia wilande na dhopadu wa za mzi wa dezores za provinsi ya jina ya Zambezi analizu na ichuwabo

0: makani muradioni
1: mabasa anchoko chela zinapata ana mawani
0: makani muradioni
1: okuno radi musambiki vachuabo
2: albuno motena kelani malegelo anoroma dima ya makani muradioni labuno nitadelea wila nlogele nubwela ga mwerubuno waima nizo wila malabo kumini na matana ni mwadha aitabili wa matanga aima ampuno mu Afrika labu na oroma mweru wa junyo labu na aima zilabu kutete na watapano nuna hiyo labu nufula ntana lili makata miyo anapata aima masiku mengene masiki bali wo malamulo animbarila mwana akala wavi makata miyo anapata aima mpo mawani ndoga gatha olaba mpuno Msambiki utadiliwa lamulo ninduga makamaka lamulo na mabasa ninduga ila mwana ondo mwolaba obe mtu mtu mwolaba na dhaka kumi na tana charzo baliwa oruma na dhaka kumi na tanu na mwodha mpaka kumi na tana charu mwana di mwana bari ababi ai agamku melia akala mabasa amena antumiliwa aima ninga makamaka mabasa oyesa upanda dhilo na mena bonyakala abali opia ankodi wawene aima yoda mnufuna ndogele za makata mionaba na wafanya masiku mengene aima bagalaba mkintalo aima ena bagalabi wa omunda ena vina mugodi hatibaga malugwa banguliwa nona aba makata mio hanyigia lila lamlo na barila aima ya wila ndogele sido tethene nikana mchito weo 87-91-12-65-7 mlibono wa weo makamaka de muobi wa dabuno nona gawila abale aobe li, ya wile wila dha chukochele muselu obo kathile hobe kanafia mbonyi ni nati nifuna nithena vatado muselu wa msongu reliwani kuruna aima nzina na di Frey Orlando Makasika odunotia makamaka muselu atiaga nikoko mezo ya wila mabale otene amfanya mwa aningesi aima olabiwa mabasa abale orucha mabasa opia enofanyela wada nona yine vina notonya mchito ya mfanyela mtu dimutu osuma nona uruwana ni nikoko mezo nti
3: mio vina dafu na dikumbire parama ambali kimugamuko ya mwana dabuno nyomno mkoya za Zambezia wa mwangwana mugamona mwana mbagalaba mbagakosa zilobu za atu andimua tenki bamuzoa bamudenunciare mulinya fala criança linha 116 kamungashitare lobwene somuno lugabai ate nyovina kamukana makani na atu ntano dweni labe paranaburcha mambali azilobu zokalakala
2: pumwana mwashu di Frey Orlando Makasika hodo msoguri waima mnikurintina parlamentu infantil alogia wila mwaona makata miyo hani mpata mwana enofanyela osuma mlogaga mchito ni sentu za sesh na mchito obu kumpicheli wa kobre baito yo nifugula mchito weu ntamilaga ozi wana alibonu weu ezi ndielo mlibonu wa bondia na kaye dile jino ni ngamalugi hakala mabasa otiano tiana ankodi wa aima sabani makatamio opia andaga mtotela makatamio ezindielo ya mliboni wa na mchito mliboni wa bondia alo bondia umarimu haba makatamio na mchito we mbwenye bubu eni wa 87-91-12-65-7 dabuno ni nogela za mabasa olabi waga aima wakama kwa basa orucha ninga mkintalo ninga omunda ninga osapia ngombe ninga mabasa olima na mabasa mena orucha ezindi yelo ya mlubwani wana mchito alo bondia alo bondia
4: bondia
2: niloga na nimu niloga pargan
4: niloga akura na jiboya omurdo wa Samaria
2: Jiboya murdo wa Samaria. Karuga ni una gano gani otia ma muselu unogele udabno?
4: Muselu wa dabuno comportamento ni nayo na maiya.
2: Mm.
4: Unajwe no mtukula mwana uzomva ave ko kalikero ko mtaro turuturu aro kala nga mwana batakulu bakaja ko.
2: Oko zino padu na makura.
4: Ee zino padu azo injiba badidi be.
2: Ai man tide cha mabasa gani wena oko ona makura. Mkintalo peno munda.
4: For example uko na makura. Ai ma engine watu kula ima wa mandari kimwene mwa msidadu chuwabo.
2: Mm.
4: Aviru doko mabasa wene wa gora mtuno dhe wa kule ajwe mwana mwina gosu freri waga mwintu mali inga afunaka anabade.
2: Mm-hmm.
4: Ila boya bure.
2: Ila boya bure. Bafi mabasa ntide chani mpo matakulu agadhwa.
4: Mpuka bueno suwa parato ena kufula.
2: Mm.
4: Eno mandari wa udo kule aga mabolu agora ajwe mwina kanimete uru kubola ba mabasa ngala buweni.
2: Apo onotambira mwana ya?
4: Aibu mimi na kani muda mbili yamu na mungule la kuhoga wamfanya ulokana muri mwa tiri.
2: Hmm. Kulo ababi ya gamu mwa kama na yule kadoa la be. Kini mwa kimfunani? Afuna kubiri.
4: Comportamento ya kani tende rebere.
2: Kama mzuri la mdereto zimparua. Munti yani koko mazugani.
4: Na afuna wida aima maana tapailu akana mdu mwe na kani watakulu atu mabasa watakulu ni mai ni bape.
2: Mm.
4: Akala soli azene so amsuzi egagane da dia dire twene majena edaga sembro shkola.
2: Asunze mabasa ya buva takulu.
4: Si.
2: Ula mangwana dayo.
4: Akale mtu vina.
2: Akale mtu.
4: Si.
2: Maito, iyo no tamalani na gano zenyu. Iyo
4: kurizabu mama juwana.
2: Iyamba yo. Ezindi yule amlibonwa alo kayedrijino

0: Allo, buon dia. Ni lugana ni mli parigan.
1: Mulugana joto kuno asimogo.
0: Joto asimogo, kaluga ni so jota. Mwafuna mtini kukomezo gani, mamuse rubunu gini uwa dabunu?
1: Mwuse wakuna mwetia aima enji na weda eno vya jaru kwa waga msidadi mpo.
0: Olaba.
1: Olaba si, otabu chwa ganasi nyora ena buu. Ikana babiwa na maiwa. Mas. Ejile kaelu buya dire tunadu.
0: Anvinya okofu na wawa ubi ankala babi. Anako kutida ula umalabi.
1: Muna kumvenya eka kumu mpuno mkemba mkala iyo. Na mambe sigaveno kukurumezi wa paro mashamba. Ni muna kuno nango nopujiwa. Lipo ya malaka na muna duzempa eba. Kwa wela karu wa gamu sidadi.
0: Wa gamu sidadi. Agafiyomwe daganyo.
1: Afiyomwe daganyo. Azo maseltari sinyoro zoho kumtao sheli waga. Zai waga kala kinyento wa mwerdi duwene.
0: Kabe naba agamala. Olaba nsaka na waga yela muthi anthia dhaafi na mikelo lugani?
1: Mwena kusongula telefoni baezo kumtari wa shkolora ginakua. Nikana mwena enji kuno shkolora wa lugari aga telefoni na gunjugari o jugari gimajo buu mzeke. Haa gore jile aga mfanya mkwewa aliena omuru mera. Ozo mashamba na mae ora kalanga ora mbuke jio mwena guno vai wa. Basi ya nantero o sakune nologa kazuwa guli ogulena zinfuna wae. Adhani vina kumisa guwa sirira.
0: Aga fiyana lugari ya telefoni? Ejo nkasa ankusadhafi?
1: Telefoni tipu oju gari jibai, oju gari jijogu wakala sene za ludu mteke. Lugari ya bai, wena guno mvaa mtu wa sistiri. Kwa mpuno mchemba zinopadu wa zilo gozinji maji.
0: Aga sistiri bai upichela nikumi?
1: Ehe, bai.
0: Korwa ya gama nukosa nani?
1: Yena zwativari keretwe bae kama wakana kuwe na osi dati kwa msargu wali garela.
0: Agama na mgo melo hotela vina, bana tuunua.
1: Hotela kwa msargu wana mwitu male mwane mwane.
0: Bae tomu?
1: Wangana yene kalima kankosa ni. Azamu ya narogamdo mundo unango nukujo.
0: Kuloka ayime nje nando laba, umago melo ankala vina awara?
1: Awara si.
0: Kankoselo?
1: Mkoselo, yena alimelo shela bae.
0: Munti ya mpaga nyugani?
1: Mpaga nyafu na meo tia parajove, anamwale yologa mfanyela. Mutute nkuiwa gaya zelu ya vataku yologa ndi mwofare ya gamo zelu. Memo karonkana na titi yote nkumuwele laga titi yo.
0: Baito, nautamalani, yamba.

0: Nikane zindie lo mlibwana na mchito alo bondia.
1: Bondia, bondia, bondia.
0: Bondia ni lugha nani?
1: Ani Jack Mbwana.
0: Kalugani, unakuwa ni ya karabu nubani?
1: Kale, mwamangu lo katika zaki. Kwa kisho alikosta mbarani haba leotene. Kwa na zaka na matu zaka na zani kana mwende ni mlugu vina hati. Kwa kisho ala batu idugu fungoro.
0: Na utamadani, yambayo.
1: Kirigato yamba.

studio da Radio Mozambique Musau Provincial ya Zambezo Chamotene Batardi Mwema Basa Aliz Nichabo Dima Uru Lada Nosika Chinai Chinai Mrabo Kumi Matana Mararu Amuro Tana Moda Ya Kama Chukumeli Na Zaka Makumeli Na Zaka Tana Moda Ya Chobo Nindu Mpaka Mide Miraru Na Mita La Makupata Na Mitano Wapuna Iyo Chiyampado Madre Mwalizu Na Ilumwe Siki Kona Mide Miri Nindu Maputu Ilande Na Zopora Da Mozambique Na Silabuzi Na Nalizu Na Ezugu Mili na mita la kumi, na mita la makumeli, habasa wakala na egumi, mpaka mudifunde na iyo zupora na Mzambezi ya na Lizu na ezu kutukura duma mishilo za Mzambezi. Midaru na mita la kumi na mitano, miipaka nza manu mamburo na maganyo, midaru na mita la makumeli, dime ya makani na muradini, uchugua sika china. Motene mwema basa ba Lizu na ichobo, ina miyo bagara da silba, didaba na refeba, brisho refeba, Olumwa kwenye kaparamazi, kina weli banila mwani mabasa alizu na ichuabu. Njido kwa hiru nufiampo mwani mwani na mwani mweru na egumi na zote na tatire tubi. Na mnukula na osanzaya. Na mwurene levina guwa. Mama basa alizu ni chuo

0: Miselu za Mzambezia.
1: Musongoreli wampara onkoiwa mirobwe apano vachuabo oiroro melia ya wila dhikala wa mirobwe dhuwakwanela dhotana liwana areda. Watardi enormadima ya mise wa Zambezia. Dabuno na mio Joana Brit mesono abasa di Jasmilton Ernesto. Inromadima eji na vopadu wa zamurda murda. Ana mawani amodhamodha amurda wonamwinyo kwa tiapano vachuwabo provinsi ya Zambezia. Aiguma na mutiti dabuno sika chinai. Achuchaga odhaga odumea mkukuta onteba zungu wa mpara onkuilwa emuza. Saba iora ila zungu takulvai. Ana mawani abale. Andoga wila mkukuta obule wa mpara wa emuza. Onvoke la zungu vatamuni. Takulu ya muna mawani wadamela murato wona mwinyo. Nona ototela ga onuka, chenche, noa na zilo bolobo zina. Ana mawani abale, animukumbira mwinyaya wa mura la oble ya wila avuyele zunguna ntile. Saba, noza ga ototela makata miyo opigiza manje machela aliweni wale. Mundimua wa murda oble Filipi Muganiwa. Onone ya wila makata miyo abale, andaga opata egumi ya ana mawani, onomutonya muna mawani ole ya wila diene ototele zotedene. Oko datu wa adamana, juguja zipaduile na ochinje wa masaka, makata miyo anzuzu miya mabasa ofia na maluju mawani, maru madima, entamela ofia na maluju wa atu akwati zotedene za Zambezi odno. Waluga di msongurili wa mpara onlabila mabasa maluju hapa ni wachuwabo Lodovinu Beleza alugago kunuradi Msambiki. Ninga malugie makata miyo aba anuyeleza munduni mabasa ofia na maluju mawani na mutengovina wakobri ompiche duwani mabasa ya onowelavi. Magumano ampara wa banku di Msambiki na anamale badho upadua arumile nzilo angoma dabuno. Musongurili wa Banco de Msambiki ntukuno kuno o chuabo Jose Mwani bela magumano aba amfuna wila anamaleba dhopadua aziwe malamulo anedi ya thamuwaku aneleve Davina ochokochela na anamaleba dhopadua medelo ya amalamulo aba. Ferroviario wa panuwa chuabo onotika na 3 de fevereiro so proteção antika na 1 de maio. Aba mavurano ampira anjeze liwa omagu melu wa sumani jino. Ekalaga dima yoroma. Dima ya kakene yoroma. Sportingi nikuru na apa nivachuwabo. Amvura na Jerry nikuru na mnyasunsh. Ninga muntonya zotezene zitadeli wa apa nivachuwabo. Dima ya nawili ya mpira. Union de Sportiva de Milange antika na MM Legend nikuru na mkuba. Mutupi lugurue amvura na akuda majeji wa mkuba. Sporting wa ugurue, anuwa wakela akuda veteranus di mkuba. Mavurano aba, atomiwe nzina na Liga Joga Beti. Makuru ampira kumina meili, anilu kosa epadi. Emelelia amodha amodha amakuru aba, anjezi la wila

Fishuri sarwandi msambiki misorava zambezi ya vachuwapo. Miteko selo mpake lukuluku ya 18 horas ni 55 minutos. Vanda ya pere lukuluku ya za 6 horas iso pacho inakuma putu negunya. Sere seho samala. Nova hekeni mapakanyo ahu. Hevnyaka ikano samtiana. Oyeholo ni ureane iso pachua. Pere lukuluku ya za 7 horas. Za 7 horas ni 15 minutos mapakanyo. Hevnyaka wa mwenyera mosi ose kuola olelo. Zoito raiso pachua so kuma putu nikunya. Hevnyaka serenyan hiku senela nolelo. Zoiti 20 so pachua sa ikopele la yo mkoni wa msambika hula. Zoiti 55 waparu wa wahu. Diolinda morela ni refeba virishtu refeba na sinta moneto na panyo na makata. Mwoni ose kuwa mraichele.

0: Ahe, no pia wa supai, olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kelele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyama ape nyo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuwakela kawa wii kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwereni no mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitali witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama na bemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntuatana himkale la ya omureli ya mwanakuo.
0: Ntuwa wii miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachuna hoye o hamunachuna mwarinyola.
0: Kinachuna ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mwere sihiyano, uleso sivasiva shani ikani ikani. Mukaleo murejeleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, maisbida,
5: itanto mu.
4: Maisabo, maisbida.
6: Radio Mozambique, Zambésia.

Parpara murima wa su na le to alela na hala olelo wa hulela wa ya wo filwene arna za 16 horas 29 minutos wa ya ho to live 87 91 12 65 7 24 21 27 14 olelo wa mwenyera mosi pahi sina nanyo muranyo vo wa mwenyera mosi Nungwe herre kawaya, mosi pipa into mama. Rambu lake lato weo deno machipo manchene, ni wepe la simai. Nchichi miho na wa simama. Nando de mosi pipa maka.

0: Mon level at na hia no o punywa waya moni na lo chana ni wawi
1: boa tarde ratio msambiki
0: yola
1: mon lo chana ni ale la ili di an pri tu sento tres no
0: o sento i tres ahe nka haya ka o sento i tres yo chu o se ko la
1: ni no na chana
0: ahe
1: ahe ratio yo
0: ya no to Toko mno nela anyo. Mwampunya kawaya ni kama sene olo na chawa. Munke la mtokwene ho.
1: Mtokwene, mi anuka na mi wa mtokwene aweni.
0: Ah.
1: Kama mi wa rati umtambiki weni no sentu kereji.
0: Ahe.
1: Mto wa kala umaiku meji mwe na mpunyaka wa ya.
0: Muhina weria. Kina muhia. Mundevelele.
1: Kakatu na kibege tuye moha.
0: Ahe.
1: Yopatira kakatu na wifa mkinye nkipo na ana warila. Mona musi, mona musi.
0: Mito. Mona musi. Mito, mito, mito ka. Mito ka kakuhevo, karuha levo nikina moni. Ole moni wana koroa. Ahe. Karuha vo.
1: Mona musi. Wapio tapezi omolo kemale. Ahe.
0: Nga kanto no mona nyu chipo na halorwa mona nyu ya wanind
1: mona ka ipala ka valenti arlindo erlinio arokora ka japinta alita paulina oke ne ave panye ni kumi yo wate wenyu tando radio yo mla pesa lama Mpio wani ni makale do apama.
0: Kena tamala batoko vene?
1: Maji elo mwene ela, ii, kina muhuvera mama.
0: Mwana muhuvera?
1: Kina muhuvera, kina muhuvera.
0: Hamunlocha?
1: Mkiteko kovelela.
0: Hamkovele nle pama?
1: Oye, oye.
0: Ulu? Haito.
1: Kina mtakihera, bakani, bakani.
0: Ah, mwana mtakihera?
1: Bakani.
0: Masi muna ya wapahi, muna iriria.
1: Masi wa mwono kwenye kwa pia kwa suwe la oto.
0: Mwono ntelomo ya na mausero?
1: Masi, na mke enche miya, no mke enche, baba to.
0: Mure baba mwusera. Masa nata, anna menya pahi, anna menya. Anna menye lomwe.
2: Miteko sosambesha miko tepo hakalalela. Nuo chape la ndakarawi, uwanya kuribawe. Wampula mapromanchene atuwi miwe radio ni miwe radio sampesi ya kai hupagiwe modahini kai hukuhuwe wa mwalao suluwa mwako wampula no radio ene tawa sutati baba pahi amwa rakawame ya kani piyao mbako miwe osampesi ya ndomiko haka lala ninyo achu osampesi ya yuntakarawi mwuhu ya maswaka mbako chai weni pahi ya nwa baka achuna kiwere lewe Amos, Amos Simon, Mon Amos.

0: Mona mos.
1: Mone amusu tene. Luku yo amenyera na amusito. Mone nalocha nane wawe.
2: Lomkwanya upe 4-0 wana kuruwe.
1: Upe 4-0 wana kururira wo. Mna wira nolocha wene.
2: Ah, rewenna pa rewenna osera wana kuruwe upe 4.
1: Murufera.
2: Osera, osera.
1: Ah, osera, murusera.
2: Ah, ila po ya chaya.
1: Chaya mna ngulia mekinyo. Ae, nka haya ka. Oshe liwa wanyo, wile liwa wanyo.
2: Lele hile liwa ka hali kitore.
1: Miano to. Othibe liwa hii haka wiwa ka chwanlo cha osera. Osera. Omwako mwene.
2: Omwako mwene kwa hunduku mwene kwa.
1: Ahe. Nka hayaka. Mwona anyunya wani ntose kuola.
2: Mwone para maraka etima.
1: Ahe.
2: Atpana wasa kuyo.
1: Ahe.
2: Anna nirieni.
1: Ahe.
2: Anna wanyewe.
1: Ahe.
2: Kwe amu kwa kansa kwa ti.
1: Ahe.
2: Bamoha na mukwaga tanasiu.
1: Ahe.
2: Bamoha na sokorene.
1: Ahe.
2: Manasi kunyata kwa tene.
1: Ahe. Kunyata ntone lomo ni wa mwe asi kunyata kwa tene.
2: Ah.
1: Kunyata na iwa haine lomo.
2: Ila chali. Lali kitar.
1: Nyo akunyata nyo. Ne lomo ni iwa haine. Yara alopona kayo asila maya ho. Kronta tiana sikunyata hiha kahe. Ahe, monu kumiwa na kuruwe.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mganaku kave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwecho mkinako ngipanye mo. Mbwane mganaku uo echa ni mwecho moha.
2: Mai, mwere nino mwecho mkina.
1: Kirimuja.
0: Mnona, mnigwa ho ato kwene.
1: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitale witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, na be mikaleke ne kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Mi vato kwene.
2: Amu arinywa la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu hatana hinkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu wa uwi, mi vaka mulopwana vate.
2: Hamene sa. Mute kwanyu nto kumuhola veche kumvanyu. Waka pelele amu arinywa erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Mi vankupuwe nende hiha.
2: Mpwane. Yenyo atokwene munachu na hoyo hamunachu na mwari nyola.
0: Kinachu na ya atokwene msupai.
2: Vanonto, mwereke sapama.
0: Kuhigwelela matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, nininja vamoha. Wawinyo ano, ni mganihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kwa tama la iyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, uleso siva siva shani ikani ikani. Mukaleo mureche leni, o siva sha, o klawo sha, ni ochuna.

0: Ahe, no pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Mnona, mnigwa ho atokwene?
1: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitale witi ya pama olyaka so ununa sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, nabe mikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela, mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinywa la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la haya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu wa uwi, miva kamulopana vate.
2: Hamenesa, mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelela amu arinywa erupanle hiha, ni mwaninyu.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo atokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya atokwene msupai.
2: Vanonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwelela matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo anwa ni mwanihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, mweso siva siva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osiva sha, oklawo sha, ni ochuna na sha.
4: My sabo, my vida,
5: itanto mu.
4: My vida, my sabo, my vida.
6: Koko shisho.
7: Komara, komara. Dabu novale no via grande maestro, Allahi kora.

0: Mhangwa zapakati padziko
1: uchabarukwa mfuma ya mpisa utonge mhinga pinga na kusaka makaliba dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero ankisena nsiku zonsene za nchipiri kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi cha kumasiku.
3: Bweraniko vesera kufunika pa mpangwa zatu za pakati pa ziko. Lero siku ya nchinai pa kukwanda siku kumi na zisere nthanda ya ko ni chaka piku piwiri makumawiri na pitandatu. Misoro ya mpangwa ubali wa kupiringana zana na makumashanu udatambanyatwa na kujiwe kwa mazi kumulikira distritu ya Mashanga ulikupezwa na mbeu wa ulimi wa kusiana siana. Antu akupiringa na majana mawiri ndiyo datambanyato kulumwa na ana mpapika nkai makaunu kumulikira ponto pano pa mzinda wa Beira provinsia ino ya Sofala makaunu. Asikana akupiringa na jana ndiyo tu adapitiswa mabonde kupa kukakamizwa na apari mbuto za mafunziro muno provinsia ya Sofala. Provinsia ya Zambezia tinati kupange nilero kuti anyakulima aliku paswa chipapo tuwero kuti agomezwe na kuja pinalimeu kupa kuti anati ya pamire napio etangwe ya kusongume wa masu. Provinsia ya Zambezia basi tinati upange nilero kuti matonelada akupiringa na mazana makumanai ndiyo tu mpunga wambeu okusiana siana ndiyo tu unafunikira kuti mabasa ulimi mpunga akwanisi kuchitwa makaunu. Alipaka leo talero ndine Pereira Tumai Mario Flip alikukumanika kumichini. Zenezi zinati zikali mpangwa zatu za pakati paziku. Bo, tinati titome na mpangwa zatu zinonga tangwe ya ubali wakupiringa na zana na makwashano unapezwa tu na mbeu ya kusiana siana kubukira machanga. Ali wakupiringa na zana na makumashanu ada plamira na kuzala kwa maze kubulikira distritu ya Mashanga munu provinsi ya Sofala apaswa chipezu kubulikira pa mbeu tuwela kutiwo akwanisi kuombo kwa tukulonga mbeu ya mandui, masebola, chimbamba na pinangu pizinchi kubulikira pa chiungano chena chimirwa eshma bama. Nsokono unasalika na kuninua mikansu ya mbomba mpisa. Kumbukanu kuti penepa hapa nkutangira muropi na kuti antu watamba nyatwa ye kujiwa na mazi. Ulimi uzinjo mara kuvungika mmunda. Alangwa zinja kugwanika na njara kubukira posto administrativu ya divini. Kumbukanu kuti anyakupezwa asimba kipezo chirechi. Mbalonga kuti tangu ye kuzala kwa mazi. Aluza pia unsene pidalimao mmunda. Na ipyo ngabe chopwa iwo. Mbeu ninganene inati ya peze na kuti inja kufunikira kakamwe. Tuwela kuti ya kwa nisikuona mpamvu ya kuchita mulope. Mbati vena mafaa.
4: De facto nos sempre vinha acontecer de xex, mas dessa vez que aconteceu, perdemos nossa roca.
3: Miezi zionseni tisa tabuka na mazi ya kuzala. Apolero tazaka pezwa, talambara, piekoma, tapaswa mbeu ya mpunga, masebola, mapiramanga, chimbamba na pinango. Kwene kupangisa kuti talambaa takuta kakama. Apo kulonga kune chita nsugulere wa nsuoka wa Ejma Bama, mbuya Joaquim Alberto. Alonga kuti na chipezo chininga chinechi, azinji antu adatamba nyatu kujiwa na mazi akwanisi kuomboa kwa pangono, mbadikira kuona mpamvu ya kulima pontu, mbareki kulefuka tai. Mbuya Alberto agomeza na kulonga kuti nsuoka wa Ejma Bama ulukwenda mbuchita basa ya kupeza ali antu adatamba nyatwa ya kujua na mazi mdistritu ya Machanga. Toera kuti antu wakwanise kulambala pang'ono wakwanise kupandira panyatu anganenei. Mbativene mafala.
5: Kwa non chegamos aqui, obviamente, verificamos uma chamba, tinham sido desbaixadas com as fúrias de água, a correnteza recolheu quase tudo, ficaram sem nada.
3: Pida fikefe minda, taona kuti ulimi onseni uda chitwa, waruzika na mazi. Tapita muzi na muzi kwenda kaona kuti antu alikukhalatani. Taona kuti antu azinji alikutamba njala. Tabala kuchita chipezo chenechi. Tuera tikwanise kwa ombola pang'ono. Iwo asimba na kuti nchikufunikira kama chipezo chenechi. Akalima falapa. Msogolere wa ankonda ishimabama mbuyashi wa kia Alberto. Balonga pa tangu ya chipezo chida chitao kutambiri sambeo kuli anyakulima. Kumulikira distritu ya Mashanga. Muno provincia ya Sofala, tangu hapa ya kujiwa na mazi. Yu, alikuchitambu chipezu chibozi-bozi kulikira distritu ya Bozi, distritu ya Chibabava na Mashanga. Ndiferadi msambiki panu pabaira, tinanzizi ufemba kumasi kuna mapindi makuma tatu na manomwe mambwira mbwira sanza. Tirintando nazo mpangwa zatu. Antu akupiringa na mazana mawiri, muno provincia ya Sofala ndiwa dolumwa na anambu wa pikaikai makamaka panzindo nukulu wa Beira provincia ino. Kumbukani kuti penepi, piliku zuzumisa ale anyakusugulira nzindo kuzitongerika panu pa Beira. Tangwe, yiku njipa kututuka kwa matangwe akulumwa na anambu wa kuli mbomba. Anambu wa zinji, asakumanika mbafamba mtuarau mtuarau. Panzindo uno wabera, misika, mbutu zikusiana-siana na mizi. Nika kulonga kule chitambu ya Manuel Lushwaki, mbakalangaramu ya kusokulera tu kwa piombo na kunirerudidi kuanzindo kusitongere kapano pabera. Alonga kuti mizi zino ya kumalisa, anamba zinje pikaikai, asakumanika mbafamba mwabure mwenyanzo yaya, epano panzindo kuru wabera. Kwenye kungu pangisa kuti ndi anamba kuswana chiro. Mbuya Manuel Joaquim agomeza na kulonga kuti nsiku zinafuna kuze isi inati chitu basa ya kusasira nambwa pinkaikai tuwera kutia kwa nisiku mangwa mba kwa niswa tu kutaiwa kukutari kakamwe. Ninga kulonga kuda chite kumakugomeza alonga kuti antu azinchi asa kuwa fisi tangwe ya anambwa ama wuzibuzi. Ponto anambwa newa sadzambu kukwenda mba nyandura zungu. Ye kusiana siana. Pene papa mkupasa kuti antu azinji akukwesera na anangono asakalo kunenseka pa ungumi wao tangwe kukira pa zungwi na yeluwa na anambwa. Anangwa zinji asakalo kugopa makamaka anangono na antu kukwesera kuti analuma na anambwa. Bativeni.
6: La populacion canina cresceu. Estamos a tentar perceber qual é o fenômeno que faz crescer a populacion canina. Também há muitos cães vadios.
3: Anambwa apinkaikai anjipa panu pabeira. Nkabe kudzuika tangwache njancha. Anambwa na kubukira kupi pondu nkabe kupidziwa. Asafamba bure bure. Epano pa nzinda uno onsene wabeira. Pansi pa miotokala ya kukujuka, miotokala ya kusamiswa, sangumani kanambwa, akuswa na chiru. Pansi pa miti, sangumani kambwa anambwa ngasi, tuwera ntunzi. Nambutu zinangu, anambwa nkabe rongeka. Nditangu ine kuti antu asaluma na anambwa. Machibesi muno, ali anasamba kubesera, asakambwa antu kututumuswa na anambwa, mbatimangiswa mpaka kuluma. Pene pi kuzuzumisa pi kuzesa madodo kulifitonseni. Awa tu wakali mafala ambuya Manuel Joaquim. Mbakala tu nkadamu nye kusugulira piombo kundikundi kwa nsindo kuzitongere kapano pabera. Mbalonga pa tangwe ya anambwa anazamba oneka pano pabera makamaka anambwa pinkaikai akusoa anachiro. Pene pi pi kuzuzumisa utongi. Mpangwa zato zapakati pa ziko. Asikana akupiringa na zana ndiyo tu ada petiswa mabonde makukakamizwa makauno pano pabaira nkufeka kutindia na kazi anapiaka kumi na pitandatu basieni pekubarwa anja kuinjipa mbaniwa. Mpagwa zenezi ziri kupangisa kuti makauno ntengo walifuka pangono piringa na chaka chidamana. Nyakutipanga mafala nganeno ndi mapulisha muno Sofala. Mbalonga kuti azinje sikana adapiswa mabondi makukakamizwa ndi anyofuza mabuku. Pene pipi chitika mbuto za mfunziro mbuku. Nyakutipanga, ndi Honorio Shimbu, kanifero mapulisha pano pa Sofala, mbalonga kuti azinji asikana sakala antu akumweswa pekulezeresa na kutisutiswa chamba, angamala ambapitiswa mabuo ni makukakamizwa na apale adamwesa pekulezeresa. Mbuya Honorio Shimbu, akumeza nukulonga kuti madistrito baida no dondo, mwene mundi muda wita matangwe kupetiswa mbubo ndi mkukakamizwa kuliasikana zinj mbutu za mafunziro wa mbubu kuu. Mbetifeni mafala.
7: Na maioria das vezes ocorrem em ambientes sociais, tal é o caso de escolas, principalmente os alunos que estão em terra idade, alunos de ensino secundário, tendem, na sua maioria, a praticar violência contra menores de idade igual ou aproximada.
3: Kazinji kene, ndi matangwe anachitika mbuto za mafunziro wa mbuku. Apale, asabera temu kuli asikana mba mwesa, angama kule zera yu, mba pitisa mabondi makuka kamisa. Makamaka tangwe ya kumwa, pia kule zeresa na kusuta chamba. Tiku Yeruza anyakubara na afuns tuera asumuli pingoneka penepi. Mpisa panango mbuto za mafunziro, tuera kutifembo ninga mbuto ya umangi tikuwa nisi kuchita mpamvu ya kuchita basa. Tuwela kumalisa nsambo na kuipa. Awa tuwa kalimafala mbuyo Honorio Shimbu. Kanifira mpulisha munu sofala mbalonga patangwe ya asikana. Adapitiswa mbundi mwaku kakamizwa makauno. Bukira mbuto za mafunziro wa mbuku.
8: Mprovisia ya Zambezia anyakulima alkuka paswa chipapo tuwela kuti ajipiri pinalimau. Kuti akwanisi tu kukana ungumi wa masu. Mbativenu pangwa zenezi na Salimu Tepa.
9: Matuwa na mirira misoka ya sakulima nkati mwamaluwa ni mazingi munu provinsia Zambezia. Ndiwa na kukomeza sakulima mbuto za kusia na siya na tuwela akali na nsambo wakuja poso inapasa tans. Kulunga kula kiteo atonya kuja ninga misapo. Nyama, masamba na pinango. Mbapangisa kutimpia kufunikira akitu mabasa uchengezi kuli mbumba ya pisa pizingi kugopesa kuingipisa kwa mikanzo ya kunyenchera.
10: Zinanga ni Janita Armando Roger. Bipida kwa nisika, andu hali ya pangiswi. Kulongia kuti andu tenki agipi ayoi. Solongata takwa nina tangwa nyai. Ninga isi ya nyakulima, si pizingi kuja masamba tae, satamaga kuda nyama. Ife nyakulima, si pizingi kuja mbani matanga tae, ife saja kwa kukulama pao. Podi bamba ye neti salima pita taka nkulisa. Matinga tamangira pao. Agoswana kutima hapa awale. Entapi na nyengere sanu. Ndipepile. Pwina wanga pia kizungu pema vitamina. Mwemu likapili muma katai. Podi kuja pao. Diebozi, diazwi. Diena muka jambu matangare. Kujambu mafalinya. Kujambu mabambaya le. Agora hifi pepe nga agwa kupipida kwa nisika. Kadari kutimbeoneka kwenye antu. Kwenda kapangala nyakuli mare. Kulinga kuti imwe tepa. Purikiala nyakuli masiana nale adafunza. Adafunza sazi wakutuwa ninga jeki vitamina nga napita tepa. Agora ya nyakuli manga kuja pesa kutisaita kuja basi.
11: Nini zinanga ndine Almirante Jero Gauti.
12: Kwa ziwa kuti provinsi ya Zambezia isagumanika na ulimu uzinji kwa kamwe. Mwenye mpango zida pangwesu na nkwondo UNICEF kwondo na nkwondo Saudi peno wanalimidia mabasa ungumi. Wapangisa kuti msagumanika ntengo uzinji wa antu wa namikanzo peno nyato za kunye njera. Tangwa jima kamaka njera.
11: Ini ndauna kuti masensibilizasao ya zapara lirae. Kwa zempo nunga naifi ya nyakuli ma kisaa panga andu kilime kukuja kupasa tanzi. Itipige, tenti masensibilizasao mba wange malingi mazo na mkuti pangisa andu basi mosa topa rae.
12: Pangisa kuti andu nangu nkabe zindikira, makamaka ulidi unakumanika pa kuja pia munda tae?
11: Kubizindikira pepe rae, kuna kutikuja mwadidi, ndi gulisa pepe rae, o gula mbaka yao, o gula pinango, o tibula ufa wa ntembe tuwa eka kwantu mapirama nganao ate tembe na mwana kwa sako atapia ufundavunda matibula mbaja makariro nditepa nikachita tepa kundi inasiika dinduli inabwezeka pangono
9: mafala ngasi matubu anasokolera asakulima nkati mwa maluwa ni amopeya na murumbala mbalu mwenu provinsi ya Zambezia mbakalanga mbumba makamaka asakulima kibale munu Zambezia tuwela akali na nzeru zakuja poso ya kupasa tans.
3: Provincia ya Zambezia basi ikufunika na chino mbeu ya mpunga pandida ukukwana matonelada majana manai tuwela kuti ulimi kwa nisiku tutuka. Antoni Domingos.
13: Provincia ya Zambezia ndiro kufuna matonelada ukukwana majana manai ya mbeu ya mpunga pakati pambawa sa ulimi ali nchifupi. kolonga kuti chita nkadama nasalakana mabasa ulimi na kumedza muno mzambeza Fernando Namukwa alonga kuti pakati pamanganizwa ne wafukwe inere ili kupaka na mzeru atsakulima twera kugumana mbeu ya didi ya mpunga tiveni
14: nesse caso IEM, UIR, aqui estão a produzir semente pré-básica, semente básica, mas também temos produtores singulares, temos associações, temos empresas, algumas que estão na cadeia dentro da parte de produção, outros a parte da comercialização.
13: Pakundi inanguachi ngaramu wachapu nasalakana utambaruki wa Nyanza ya Zambezi Penutlong, agência do Vale do Zambezi Eduardo Mukavel, akulupirira kuti anati apitirize na kupedza sakulima pa ubale na mbeu ya kusiyana-siyana. Tiveni.
15: A agência vai entrar já nas últimas fases. O senhor diretor falava da questão da multiplicação da semente, primeira geração, segunda geração. A agência do Zambezi poderá entrar nessa fase e o mecanismo que a agência do Zambezi faz desde a altura que estruturou a cadeia de valor do arroz é alocar a semente certificada às unidades de processamento de arroz.
13: Ele fala ya Eduardo Mukavel em Karamo Chapo, selecano Tambaruki wa Nyanza ya Zambezi. Kubulikira Kalimane, Antonio Domingos.
3: Nanzizi ufemba kuma usiku na mapindi makuma nai na manomwe 21 horas na 47 minutos. Tiriduzi na mapetu nazo mpangwe zatu. Mbwenye mbetiveni mpangwe za mumbu. Ana ngono akupiringana makuma tandatu. Ndiyo tu ada kakamizo kupitiswa mabonde mprovinsia ya Zambezi tumerantande tongwe makauno mpaka na chino. Mpangwa zineza ikuwa pakwe chansiku ya nji tatu zuluish. Na mwana kase na sugulira, chigaiki chakona kacha utongi, chinasalika na mabasa utambaruki wa mbumba na makaliru wa mpisa. Angkona FDC. Erika Timane, pakusanyo na ima pepwa radi Musambika longa kuti. Kazinji kwenye, asikana zinji asazengezeka, mbapreke ika mabanja, tangwe ya kucherenga, tangwe ya makaliru ampisa. Banku ya Musambiki mbutu inasalakana kuko ya chuma. Chikuza tene pambi baira nzeru kulima akwata mpangwa azinchi bukira provincia ya Zambezia. Kuweka kuti ndisiku ziwiri kuti akazikani pansi na akwata mpangwa kwa na magumawiri. Tora kwa funzisa kia maso kubukira pa njira ya mfuma na chuma kubukira banku ya Musambiki. Ninga kulonga kune chita angasa sugulere a banku ya Musambiki kubukira Kilimani. Alonga mbuya makamaka mbuya Jose Muane. Alonga kuti kufunziswa na kubairwa nzeru kwa kuli anyukwa tamhangwa. Ngutuera kuti ya zindikile cha masu. Mafara anafunikira pa chuma. Mapulishia muno sofala. Aluku Yeruza anyukute Kenya miotoka. Tuera kuti akwanisi kupinzira mpamvu. Ya kuchita gashu, misiu, gope sapidengwa, pamizi zino tu ya mkwingwi. Mkwingwi zinaoneka, nsiku zino, makamaka majibisi muno. Zapasa kuti antu wakonde kuona pia masu, mpianji pinabwira kusugoro. Na ipio, safunika kutenye kutekenya miotoka lachiti gashu, gope sapidengwa pia misiu. Na ipio, kandivere, wamapulisha muno sofala mbuya Maritu Peraltu, akuronga kutisafunika kutekenya mpore mpore. Maritu Peraltu agomeza na kulonga kuti pamizizi ya mkwingwi anya kutekenya mikutoka langambi kwa nisa kuona kutari. Mbojitafunika kuchita gashu pa kutekenya mbaleke kutekenya na kwingwi. Lokalidadi ya Mutindiri distritu ya Chibabava muno provinsi ya Sofala inati itenepai kwa nisi kupedwa mkati mwansiku zino na moto wa magesu. Tuwela kwa nisa kumwanikira mpimba zenezire. Pine papa mkufeka kuti utonge ulijiri na kuchita mpamvu ya kumaza moto wa magesi na kuchimika mapo. Tuwela kuti Mutindiri kuoneke moto wa magesi makaunu. Mpangwa zeneza rongwa na mshutadura distritu ya Chibabava mpu ya Serjikove pakati pakucheza na mbumba. Mbalonga kuti moto wa magesi nkwa kufunikiri kakamwe tuwela utamaruki uoneke mpu ya Govi. Agomeza na kulonga kuti nzizi nkanonu ulikuzwa mbuchitwa nyandandanda uabasa. Wakuenda tu kamwenikira mpisa kubulikira pa mapainel, kubulikira jisa cha gonda. Mbanyepi nafunikira, mkufeka kuti safunikambo, paoneke moto wa magesi unafuna kufika mpaka Mutindiri. Zakonisa mpango wa tinopangana kuti anyakufunza mabuka kuperingana pikwi makumawiri na atatu ndiyo adalembesa madzina makauno tuwela kuti afunze mabuka kubulikira chiri ngoma. Tiengu ninganono ulikupangisa kuti watutuka kakama kuperingana chaka chidamara. Watutuka tangwa chinjanji na kuti mputo za mfunzo na mabuka za mara kumangwa kuchimikwa kumbukira mpimba za kusiana siana mpaka nchongo. Ninga kulonga kuna chita nkadamu ya kusogelera mbasa ufunzi isu kulikira jishtetu wa Chiringoma mbuya Marcus Makwenjere. Pakusanya na yumba mbepa radu Mozambique, alonga kuti kuchimikwa kwa mbuto za mfunzi rombuku kupasa kutanabia na zinji. Akari nantabo kufunza mbuku paduzi mbachipesa nsinsu. Zakulisa mpangwa ndi masekero ampira. Angona ferroviari wa Kilimane na 3 de fevereiro. Mbakapoto wa Kilimane, soportesao na 1 de mayo wa Kilimane, misokeneo njiyo nafuna kutimbana kumala kusumana ino pamapika apakatwa ziko tuwera pamfendo wa kutoma. Kumukani kuti pamfendo kutoma Sporting wa Kilimane anati chite mapika na Jerry Wanyasunsh. Kumukani kuti pamapika amfendo juiri Uniao Disportiva wa Milange anati chite mapika na M&M Legends wa Mukuba. Mutubi wa Guruwe anati chite mapika na majeji wa Mukuba. Sporting wa Guruwe anati timbane na Veteranus wa Mukuba. Awa ni mapika anapaswa zina ya Liga Jogabet. Misoka yukwa na 12 inafuna kutimbana pa mapika pakati pa ziko. Asa vesera kufunika, terufaka mapeto nazo mpangwe zatu za pakati paziku lero nsiku iye nchinai. Mbwenye mbati zati kukonekana mpimasu tibwirizeri ponto misoro iye mpangwe. Topangana lero kuti ubale wakupiringana zana na makumashano kubukira distritu ya Mashanga ndiyo tu udapezwa na mbeu za kusiana siana makauno. Tuwara kutekwa nisikuwa mbao kwa pangono. Antu kupiringana mazana mawiri pano pabera aluma na anambwa pinkaikai muno provincia ya Sofala. Asikana pantengo zana ndiyo tu adakakamizwa kupita mabonde makauno muno Sofala bukira mbuto za mafunziro wa mabuku. Provincia za Zambezi tumangane lero kuti anyakulima aliku paswa chipapo kwera kuti akwanisi kupitiriza na sambo wakuja pinali mewu. Kwa kuti akwanisu kana unkumi wa masu. Provinsenere basi taupanga nimbu kuti matonelada kupinga na mazana manai, ampunga, ndio wanafunikira tuwela kuti akwanisu kututusa mbeu tironke ulimi wa mpunga makauno provinsenere ya Zambezia. Alukupanga na Pereira Tome na Mario Filipe kakumani kukumichini. Salani.

0: hangwa zapakati padziko
1: utabarukwa mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliba dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungiro ankisena nsiku zonseni za nchipiri kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi cha kumasiku.

0: siku inatukumbusha pia maziko ya pansi.
1: Mwaniko, paina kupindi ya pili ya tukumbusha wa maziko ya pansi. Siku kumene ziseri ya ntande koni, chaka chachiku na manza na mafemba na makumanomu na piwire. Ziko, ya ziwa tangwe migbanganyu na unangu ipi wa Westergate.

0: tanguni ya wipe inazuika na Westergat yakala yakutesa wipe pa matongero andale za kusiana siana lechitika kuira pacha kacha chipi na mazara mafemba na makumanomwe ku Estados Unidos da America pepe za malisira kubuka pampando kwa nkadamu wankati mziku America Richard Nixon mansiko kumile zisere za ntande konde pacha kacha chipi na mazara mafemba na makumanomwe na piwiri mbutu ya kulemba mhangwa kulemba Journal Washington Post akalonga tangwe mhangwa zidamu aso papinde kutuwa matamba tangwe ya kubwiwa kwa ndule kwa sindi ya Komite Nasional Demokrata pa nyumba ya Westergat pa sindi kule nkati mwaziku ya Estados Unidos ya kwa Amerika pa ntambalaru wa ntambalabwa anto hukwa na ashano akomero nkajabosu na kutakafuna tanda kutakome foto mapaso pona kushimika michini ya kufesera pambutu ya kule mba ya ndali ya Partido Demokrata Bob Woodward pontu na Carl Bernstein enyo kumasa mhangu wakua na uhiri ya Washington Post atuma na kusanya pili pinazuika na matangwe a World Guards pantamalaru wa nhanda zizinji kene kakamwe enyo kumasa mhangu wakua na uhiri hawa abala kuchita mpatano kubulikira pa makariru a Casablanca pontu na kubuhiwa kwa nyumba ya Westergat enyo kumasa mhangu akala kuzuiswa na muntu mbozi akazuika basiene na Garganta Profunda Deep Throat adalonga kuti nkadamo wankati maziko akaziwa tango mabasa kachitwa nchi kopi kopi pakukonda zuika na utungi Richard Nixon asangulwa pachaka chachipi na mansa na mafemba na makwatatatu na pisere wapita mpandu wa Lyndon Johnson tenepa mbakala nkadamo chitatu wankati mwashitatu zunidu ya Amerika tenepa noyo aburkira pakati pakoneka makakama wawa anghondo na Vietnam Nixon asapontu mbaburkira nyinganyampika pachaka chachipi na mansa na mafemba na makumanomu na piwiri apu unangu wa nkono maju zaachi wa ina ngondale kulonga George M's Govern akala wakuina pikulke ni kakamwe kubulikira mbutu za kukwana makumafemba na zinai pa za kukwana makumashanu M's Govern awina basiene ku Massachusetts na Washington DC Ndikugira panta malonoa, tabaraba, pachaka, chachiku na mazana mafemba na makumanomu na piwiri. Padaoneka, migbonganyo na ina ngunyato kugira patsindi ya Komite Nasional Demokrata. Panzizi wakusanya, kubulikira pili pide chitika. Nenepa, mkwanisa patwa, mbale ya pili pensene pika uniwa, pika pangisa. Kuti, nkadamu, akali wakuziwa, pamabasa onsene da patwa, pa ukonda zuika na utongi. Na ina ngundali ya ukonda kapakati pa utongi. Wansi kuzifemba za nhanda ya malimwe, pachaka chachiku na mazana mafemba na makumanoma na pinai, kida zabulukira uzuisi wa kusiana siana. Tangwe ya alia kutakale nika kandiveri, kuna ndale ya Richard Nixon. Tenepa abala kuti aleki kupitiriza na kutonga ziku. Tenepa pita pampanduachi sirigizi Gerald Ford. Uno ndiye kutadaza kataina ntemo ukukundesa migangbanyo sene ya kuchitu mwakonda kule meza ntemo pondho masaka kuzuisa na kuchunusa kuna ale akufuna kutetudumese mitemo papi akapizinji kakamwe chizuisu cha kupangisa makariro na mbuto kukwanira ya Garganta Profunda hida zuika tai mpaka pa nsiku wa kwa tato na ibozi ya ntande gongo pachaka chapikupiri na pishano tenepa nsirikizu wa FBI W. Merck Feltz alonga kuti akali Garganta Profunda nyo kumasambangwa Bob Woodward na Carl Bistley atawira tangwe ya mafalane ya kupumbwa matangwe au Westergat auni waninga nzizi wa chisindikiru chikulikini kakamu chambiri mkati mwa ziku ya Estados Unidos ya Amerika kubulikira na ukandivere pandanda ya pumbule ya chaka chichiku na mazana mafemba na makumanomu na piwiri denepa aganikira kuina kwa Nixon tangwe nyempika George M. Govern ne akafuna taitu ya kuti aburukire pakati pa uhipi wa pili pensene pika funachitika kuna iye. Tinepa, halonsene aburukire pa mbasache akumpezera pa ntabara wa posankulu. Abala kutachimike karuta patsindi ya ndali. Pakati pa ntabara wa kuli ndali ya demokrata pa nyumba ya Westergat. Papiri kina tukumbusa, pili chitika kwa maziku wa pansi pansiku ya lero. Ifitalonga tangwe, ya wipu doneka, pamatangwa na zuika na Westergat. kutsiku ya Estados Unidos ya Amerika pachaka chachikwe na mazana mafemba na makumanomu na piwiri. Samba, yale mbwa na Dalila Mikidada de Penduza nini panu shwe kisombe, umechini la pata, ndinzanga Alberto Tomo. Salani.
1: Siku inatukumbusha pia maziko ya fansi.
2: Sara kufunika tukukumani kapano pa Luani ya Kaya kusonga kukwiriru kwa provincia ya Sofala. Tukufuna kucheza na mumna nkumbozi wakuzuika nditubwa pachisa. Paikuru sinano?
3: Zinanga ni Alberto Domingo Mirembu, ni sekretari Dubai do Malokotera.
2: Ngeta ni paikuru, safuna kutiti kuziweli. Mabara kupi, chakachiti.
3: Ini ndabara wa Muntarara, distritu Muntarara. Entao, ndabara 1954. Pa kukula kwanga, funza shikola, vensene, ndaza kupatiwa, mdenda kubera na papa. Pa wanga kapata mwospital, central, tipoja za sweka. Entao, ini ndaza buluka, mdenda na viveri na tiu. Teti. Entao, di idade ya kwata, ndaza rukurutariu, mdenda vida militari. Nda vida militari. Meji mwetempo teneba, ndine antikish kumpatenti. Nda pata basa kweneku. Atenda zabwera pano pakaya mino sentente seti. Entao sentente wetu mazi mbadzala. Pakaya pano mazi ya ngabwera asadzala tee mbadzirati mshikola hapa. Shikola kwatu dotubu. Agora sentente seti ifibidabwere pano pano pakakana masigura nsara. Entao tarikurutare antu para vida militare. Auto defesa lokale. Mungalonga katanguri ya kaya